çarçovatına Orta Aziyadan miras alan paýhaty Balkan topraklaryna geçirdi. Tekke medeniýetiniň töwereginde şekillenen zikir, pikir, hyzmat we söýgü bilen köp sanly adama ýol bolýat boldy. Onuň iýdine eýren şäherleri diňe Ohridde däl, Kiçewadan Struga, Skopjeden Manastyra şäherine çenli dürli şäherlerde merkezler gurupdylar. Pir Mehmet Hayatiýinin ilkinji durugy bolan Kiçewada biraz wagt Ishak Bey meçidine çetleşenligi aýdylýar. Şol ýerde tanışan Ahmet Epenliýiniň kömegi bilen bu meçidiň soňky halweti görnüşüne iş alyp baran Hayaty Baba tekketine öwrenligi aýdylýar. Hayaty hezretleriniň guwurunyň edilýanyna guramalaşdyrylan tekke nesillerin dowamyny ençeme şagyrt ýetişdiripdir. Türk imperiýatynyň soň hem Balkanlarda topçuluk durmuşynyň gitmegine ýol bermedi bu merkez. Häzirki wagtda demokratik Makedoniýanyň territoriýasynyň çägine Türk Islam miratynyň janyny şaýada hukmunda baglany dowam etdirýär. Hedreti Pir Mehmet Hayaty ýönüki eýneşigi we sady durmuş ýörögesilen melami ýaşaýyp durmuşyny ýada salýan pozisiýa eýläpdir. Nefsini gizliň amallar bilen terbiýeleýän we uzakda ýaşamak maksat bilen melami düşünjesi şahsiýetine birleşdi. Bu nukdaýy nazardan Hayaty hezretleri topçulukda özüni adynma tarapynyň däl, Allah tarapynyň halanmak ýörögesini kabul edenler üçin görüli boldy. Beylik tarapdan bolsa Türk sopçuluk däwrine laýyklykda ahyl albeýt söýgüsini we çydamlygy şygary hukmunda kabul etdi. Ene Pir Mehmet Hayaty köprü şahsiýetleriniň biri hukmunda tapawutly töwereklerin hormatyna ýa boldy. Onuň dergahynda ýerine ýetilen zikirler we gurundeşlikler özüne Allahynyň söýgüsini, ahyl albeýt söýgüsini özüne jemlerdi. Makedoniýadaky köp sanlyky baba we dede ibadatxanlary bilen birlikde şu kun onuň ibadatxanasyna dürli anans toparlary ziyaret edýär. Ýüreklere agyz berlik we dogonluk gözlemekni getirýär. Balkan geografiýasyna asyrlar boyu paragatçylykly ýerde ýaşan musulmanlar şeýle umumy gymmatlyklaryň töwereginde jemlenýärler. Pir Mehmet Hayaty hezretleriniň miraty ine şu ýerde medeni ýadymyzda birleşdirji rol oýnaýar. Onuň özüne soň goýup giden hoşnetlik we paýhat miraty häzirki wagtda Anadolu we Balkanlarda ýürekleri birleşdiren gyzyň baglanşyk ýalydyr. Gowurunyň azadlygy üçin dua dilek edýän adamlar hakykatdan hem ençeme atyr olurlan gelýän ruhy nepes bilen bir ýere jemlenýärler. Pir Mehmet Hayaty hezretleri Balkanlarda Türk Islam topçuluğunun gül bağrına gülleyen seyre qonçu ýaly ýüreklerde ýaşamagyny dowam etdirýär. Edil Illeşer, halkara gatnaşkara boyunca bilermen Dr. Cemil Doğuç İpek tarafından tayarlanan Türk Dünyatının Dağınları adlı gepleşimizin Horasan'ın Makedonya bir Türk sopa lideri Pir Mehmet Hayaty adlı temanın üstüne durup geçtik. Gepleşimizin novattaki bölümünde tədi bir gün tertipte duşmak umidilen hoş sağ olun.